Roedd clychau cyfyrddin yn canu allan o diwn. Jolc i'r rai oedd yn tynnu'r rapau, di oedd y si y sŵn. Roedd yn amaru ar y heddwch,

clavall, clajai, rhan o'r cyfyrddin. Cyn meddwl am fy naeth, o dyfu fyny'n Aberteifi. Cyn gorfod diodde'r ffeindio'r gwaith, clajai'r fernol.